0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
0: Vale.
2: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, correcto.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquellos músicos...
0: Pues ensayan en el metro y la gente...
5: Ha seguido, ¿no?
6: ¡No se oye!
3: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de... que es de otra generación. Nos va a cantar una canción muy bonita.
5: Vamos a ver.
3: Venga, dale.
5: Viviana.
7: Por las mañanas. ¿Cómo se llama?
5: Sí, sí.
3: Sí, vas bien.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na